Ja, das war ein bisschen schwedische Volksmusik. Was heter das sista stycket? Vals från Orsa. En valse från Orsa. Orsa ligger i Dalarna, ser skön hinfaren. Och där vånt Anders. Och därför var ein Liedchen från Benny Andersson. Och den text från Björn Ulvaeus. Diese namn kennen Sie als zwei. Ja, genau. Abba. Jetzt geht aber weiter mit Berliner Luft.